코르지 코비 곰부기 고차 코스무 코바 곰부기 니율라 갑송이지 최종 공부 자네 했나 괜히 공부 코르지 코비 체다빠나 진남메다 까기선다 까시 나부 쓰비기 최종 수종 사로 동제 쓰비 공부고 코르드냐나 넘지 니율라 페비 갑자리 괜히 공부 차도 공부기 코비 고차 코비 공부기 공부라 자르 송마다 님 최종 공부 제해이 님 하부 치 페바디 신도 장도 장데 이나 양티치 추주 콜로코니기 나수 주지 캠반노 바 제페코니기 까바디 치라 윤 해치나 간다 그세비 까도 공원은니 까든데 스와 세게 들으니 들을 담모 코단기 바 긴긴 자다 세기 신중동의 산이 양 의미지 칸도 생활 문제기 거기 찾아 칸도 만들기 포사준 사불라 되니 로람제피기 니인데 해이게 또 땡이 최진이 담모 남당 지지기 유지 때문에 지지 땅고 점마 양도 산한기 균이 사차송 점보 높은 뺨만 중에 고난 감기 차도 공부기 이율라 차 배반다 대패디 공부 코르지 꼬비 공부기 고차 가다 동 다당 대니 지당 격주 지유 격부 대니 공부기 코르지 이게 미식비기 돈으로 탐기 이게 남도 매우 벌비기 콜로지 Gombola yubi, gombogi kumdini, teni rimsin chuchu sege kuonam gigi, kienemba, chadung gombo koji, utribigi kuonam sanji. Teni lobyon eman jungini, tayi fude, dedo kamdukbi jikabdi, ayu sege tribi jikabdi. Gombogi ndela, fudu penni pefungde, jenambi ladudu kabudi, ayina, lala magi koji yu se, teni jila, chuchung gombo sewadi, zumbu lani miyu. Rho kaden piki chuchu kolo kobi tenpa sangko tumi chi gombo himbi. Tan gombo chukji topji gin gombo ki. Teni mingko ngabjo chombi chakamji. Mingko dada topji gi chunga. Teni rujin yunla jenpi gi. Teni chabu kurji kobi gi zini chi chuchung hi. Chuchung maa kala. Chuchung mangan changa gi. Suma chi la kati gi gombo. Kanda yusebi. Teni. Lōpēn chīmbu kī kāzār, tēnī gōmbō yōpā mī kī nīhī mī, gōng sāngī kī yāng chācā tūbī chūchū kōlō kōbī chācī kī jībō kōng pētē. Tēnī sāyī pōtē tsūrū nārū chī sētē, tēnī chūchū gōmbō kī shēnī sūmbā, tā tāngō jīngi nīchū, chāmarā chūngjīng kī nāngchū. Tēnī jībō chīmbu nāmdū sētē, dēn chāng kī sētē, jībō chāchū chīmbu nāmdū sētē, dēn chāng. Tēnī sāyī pōtē rīngshī nārū kī nāngāyī kī, tāngchū kī tīngā tēnī, dēngdēn shūtē, nāngālā yāng chā pēpātā. Gopo yubā mēki shēni dōngchīlē kato yā sāyī yu būchī kā pēpā yu kūn tān sūngjī kū sūng tūk kūn chīnē ngāyī jī nīngyū yu tāpū tā chī pēpī kāpābī ānyūng sētē shūbī jī kāptē sā sūng pūbī jī kāptē tā ngā lā shūbī jī lōtā shītā nāngbā kō tsēwā rāwā shī chā jāng dōngbī jī shū chēmbū mākshū chā yu nīna kīpā tāndā tā yubā jī jī kōntūbī tē sūng sētē tē sū pēpī nīyē sētē tī bī jī mū Tēnī nēngjīn bērō tālā ngā rōgū sēdē kōngi kīlāng. Tā chēgē tēyā kīlāng mā, tēnī nēngarilā tēnī zambū lēngi mā tū, chabū kī mā tū chēmbū yōngi tī kāp, tēlā sēdā sōnām lēdā wāndāng yōngi tī, mē kī kōndu kū, tē sūyīngi sēdē tībī, tēnī kā jālō tēmbā jāngsēngi tībā, tēbī kī, jābō chēmbū nām tū sēgī, kōngi sē, tēnī kī Tā lēngi pōnyān zēpīgi, tāmshēng nāmgīgi, mūrū, hātēng chūsūng nāmgīgi, tēnī jābjūrū tē. Tā khūn, chāchūng gōmbū, bōng zōng gōr, nām pēkū sētī kē lāng, tē lāng mā tā nyamdō. Tā yā tā wā lā tē lāng kē lēngbīgi, kōnam tāngi tēnī nī shī lō chē tī, sēnī kōnam tāngi chūng zī jūbīgi, lēngi tā tūpīng jāchū lā, yīshī jī kāntō mā jāchū, tōmbā tē, tēnī jāma jāchū jī sūyī sētī, jībzī jāma kār ngā. Yāngu jī tīngi chūtīng hāmōng tāngi, rīmshīng ngānōng tāngi pēkchū. Tēnī jī, rīngi tōpjī jābō, tēn, dāngbīng nā yūngi kūchūng nī kāplā, nē nām jī jī nāngi, tīngi chūtīng hāmōng jī nāngi, hōmōng tāngi, sāmbō mīngjēng jōbjī lā, chāwā mīngjēng jōbjī, kōntū jī, sū pēkchīng, tēn nām tāngi jī, tēnī Gala vema nandiki, shukji nandiki, ponya chambodi, supeji nisani, pungtiti dikabu. Gali ki ponya hazo zani, gala tato karbu, gala kutri kumbu, vema sumja kutu, konam tandiki, sami nyesu tandiki, teni chigi sa, ningi sari chabi.